Velkommen til Scandinavian Journey her på radiostation CHNB 1320. Det er tid til en time skandinavisk her imellem klokken 9 og 10. I dag der har vi ingen nyheder, men vi har et par Danmarkskort og selvfølgelig noget af det skandinaviske dejlige musik. Så jeg håber, I sidder tilbage og har fået kaffen over og vil nyde den næste time. Vi starter ud med noget svensk musik. Det er Lasse Bergholm, der kommer og synger Stockholm i mit hjerte.

Og efter den her dejlige svenske sang, Stockholm i mit hjerte, skal vi en tur til Norge. Og der har vi en gruppe, der hedder Von Eriksen, og de synger Gammellandet.

0: Efter den her svenske sang, en sang om roser, så skal vi en tur til Danmark, hvor vi har TV2, og de kommer her med en sang, de kalder Kys det nu.
1: Jeg tænkte nok, men det er så livet.

0: Tiele nordøst for Viborg er en af Danmarks ældste herregårdsbygninger, opført omkring 1480 med tilføjelser fra 1500-tallet. Midt i 1600-tallet blev den erhvervet af Erik Grubbe, hvis yngste datter Marie er den, der gennem sit fascinerende, omtumlede liv og dets litterære fortolkere har gjort herregården rigtig berømt. Den rige herremandsdatter, der først blev gift med en kongesøn, men endte som færgemadam på Falster, har beskæftiget både Holberg, Blicher, H.C. Andersen og I.P. Jacobsen. Men af dem var det nok kun Blicher, der havde et personligt forhold til Tjele, om end det var på anden hånd. Det var i 1774, at Steen Steensen Blichers far Niels Blicher, som 26-årig teologisk kandidat, tiltrådte stillingen som såkaldt hovmester, det vil sige huslærer for godsejer Lytjikovs 8 børn på Tjele. Niels Blicher skulle egentlig have været til Norge som huslærer, men skibet måtte efter 14 dages storm i Kattegat søge læ i Isefjord. Niels Blicher gik i land for at komme lidt til kræfter, og da han vendte tilbage, var skibet sejlet uden ham. Så prøvede han med et andet skib, men stormen forhindrede også det i at nå frem. Det gik på grund nord for Grenå. Så sigtede den unge Niels ikke længere mod Norge, hvad man vel egentlig godt kan forstå. I stedet gik han til fod, som han gjorde dengang, til sin farbrors præstegård på Randerskanten, og ved farbrorens hjælp blev han senere ansat som huslærer hos provst Kraft i Foulum præstegård. Provsten var sognepræst til Tjele og Vinge, og her fik Niels tid til at gøre sine teologiske studier færdige, så han efter aflagt eksamen i København kunne vende tilbage og ved provstens hjælp få hovmesterstillingen på Tjele. Det var en stor husholdning, den unge Blicher kom til. Man ved, at der i 1780, foruden herremanden og hans familie, var 36 personer på Tjele, med godsforvalteren og hovmesteren i spidsen. Til den daglige opvartning af herskaberne var der 2 tjenere, en kammerjomfru, 2 frøkenpiger og en stuepige. En kusk, en forrider og en løber tog sig af herskabet, når det skulle transporteres. På kontoret sad en skriver, i marken færdedes en skytte, og i kældre og udhuse knoklede 2 køkkenpiger, 2 bryggerspiger, en mejerske og 6 mejeripiger. Avlsgården var bemandet med en ladefod, en ladefodekal, en staldkal, en gårdskal og 3 rygtere. Til fjerkræet var der en hønsepige, og en gartner med gartnerdreng regerede over haven. Af faste håndværkere var der desuden en bødker og en sadelmager. Niels Blicher tjente på Tjele i 5,5 år og deltog i fester og jagter, som han givetvis har fortalt levende om til sin søn Sten. Der er så meget Stens berømte novelle, Brudstykker af en landsbydegns dagbog, der vidner om, at det er farens erindringer, der ligger til grund for mange af de faktuelle ting i novellen. Sten har taget indholdet i Marguerite Grubbes historie fra 1600-tallet og henlagt Tjele-delen af novellen til begyndelsen af 1700-tallet. Men herskabet taler fransk, som den latinkyndige tjener Morten Vinge først må til at lære sig. Det var imidlertid først i slutningen af 1700-tallet, da Niels Blicher var på Tjele, at fransk blev så udbredt i overklassen, at man kan forestille sig det talt på en jysk herregård. Niels Blicher lærte sig faktisk også fransk under sit ophold på Tjele. Og ligesom landsbydegnen Morten Vinge i novellen, så havde også Niels Blicher den romerske digter Ovid som sin yndlingsdigter. Om Niels Blicher også, som Morten Vinge, måtte ty til Ovid for at finde ud af, at den sygdom, han led af, havde navnet kærlighed, det ved vi ikke. Men forelsket blev han, og gift blev han også. Dog var det ikke den fine herregårdsfrøken, der var genstand for hans lidenskab, sådan som i søndens novelle. I 1779 fik han nemlig et vink fra en ham ubekendt etatsråd Sten de Stensen på Avnsbjerg om, at der var et præstekald ledig i Vium, som hørte under Avnsbjerg. Måske var der allerede tidligt en kvinde med i spillet, for efter Niels Blicher havde afholdt prøveprædiken, fik han stillingen som sognepræst i Vium og blev meget hurtigt gift med jomfru Christiane Marie Kurz, en forældreløs præstedatter, som havde opholdt sig nogle år hos sin morbror, etatsråden på Avnsbjerg. Så var Niels Blicher kommet i mål. Som en ægte præst fra opløsningstiden gik han op i landbrug og den videnskabelige udvikling af landøkonomien, og han satte sig så grundigt ind i sit sogn, at han kunne forfatte en stor topografisk beskrivelse, som er særdeles læseværdig den dag i dag, hvis man vil vide noget om datidens detaljer i et sogn på landet. Og etatsråden på Avnsbjerg betød så meget for ham, at han i taknemmelighed opkaldte sin søn efter ham. Sten Steensen Blicher. Og på en måde kvitterede sønnen ved også at udødeliggøre Avnsbjerg i sit forfatterskab. Novellen Skytten på Avnsbjerg hører til en af de rigtig gode Blicher-noveller.
1: You are listening to CHMB AM 1320.

Man kan komme dertil både sejlende, til fods, på cykel, i bil og som end også med bus. Og lige meget hvordan man ankommer, er det et betagende sted. Sofienholm ligger tæt ved det skovklædte Frederiksdal og øverst på en græsdækket skråning, der bølger ned mod Bagsvær Sø. Her har man det smukkeste udsyn hen over parkanlægget og det vidtstrakte vand med en dekorativ lille skovbevokset ø et stykke ude. Og så vender det helt rigtigt for aftensolen. Sofienholm er heldigvis tilgængelig for offentligheden, så alle og enhver kan nyde en spaceretur i parken, eller måske slå sig ned på en bænk eller et medbragt tæppe. Man kan også sidde på en af terrasserne og indtage mad og drikke fra stedets hyggelige kafeterier, måske efter at have studeret de skiftende kunstudstillinger, som den smukke hvide hovedbygning er rammen om. Den oprindelige bygning blev opført i 1768 på en udstykning, en af de større må man sige, fra Frederiksdal Slot. Landstedet blev bygget til generalpostamtdirektør Theodorus Holm og hans hustru Sofie, og det er hende, der har givet navn til Sofienholm. Det nuværende klassicistiske udseende stammer fra begyndelsen af 1800-tallet, hvor stedet tilhørte rigmanden Konstantin Brun og hans kone Frederikke. De lod den franske arkitekt Jean-Jacques Ramé bygge det om i italiensk stil, og også anlægge den tilhørende park efter engelsk forbillede. Og som noget ganske usædvanligt og helt moderne, blev der indrettet et badeværelse i kælderen. Den berejste Frederikke Brun, der selv var forfatter, især til rejseskildringer, fik gjort Sofienholm til et særdeles kendt og velanset samlingssted for den danske kulturelite, ja, som end også berømmet viden om i Europa. Her mødtes blandt andre Baggesen, Øenslæger og Ingemann, Heiberg, Weisse og Kuhlau med andre af guldalderens toneangivende kulturpersonligheder, både fra ind- og udland. Hun formåede at etablere Sofienholm som et af de fornemmeste eksempler på dansk salonliv i begyndelsen af 1800-tallet. Efter både Konstantin og Frederikke Bruns død i 1836 havde Sofienholm i en årrække skiftende ejere. I 1883 blev stedet så overtaget af Karl Aller, grundlæggeren af Aller-koncernen, og hans hustru Laura, der sammen og på kort tid havde tjent en formue på deres ugebladsudgivelser. Aller-familien værnede om stedet, og de passede og holdt det ganske tro mod det oprindelige. Sofienholm var i familiens eje helt frem til 1963, men stod dog tomt fra slutningen af 40'erne. Så blev det overtaget af Lyngby-Taarbæk Kommune, som stadig ejer det, og som sørger for, at det ligesom før i tiden er kulturen, der er i højsædet, til glæde for de mange besøgende. Hovedbygningen bliver i dag benyttet til kunstudstillinger året rundt, for eksempel med særlige temaer, separatudstillinger med markante kunstnere eller aktuelle kunsthistoriske udstillinger. I den separate staldbygning er selve loftet et kunstværk. Det stammer fra Kunstakademiets weekendhytte i Bregnerød. Her var kunstnerfællesskabet Cobra med blandt andre Asger Jorn og Carl Henning Pedersen samlet i 1949, og i spontan glæde udsmykkede de som deres første fælles indsats vægge og loft. Væggene er gået tabt, men det specielle loft kan opleves på Sofienholm. Også musikken spiller en rolle i form af forskellige koncertarrangementer. En væsentlig del af Sofienholms attraktion er det enorme og meget varierede parkanlæg, skabt af Ramé. Området fremstår stadig som en stor, landskabelig og romantisk have fuld af variationer. Den er inddelt i forskellige rum og afdelinger med både blomsterbede og særlige træer. Der er for eksempel en allé af akacietræer helt tilbage fra 1780'erne. De kæmpe store græsplæner brydes rundt omkring af skyggefulde træer og buske, og der er terrasser i forskellige niveauer. Man kan finde en lille grotte, fantasifulde skulpturer og en kinesisk pavillon. Inde i skovområdet kan man støde på et lille fornemt legehus, der blev bygget til Allers døtre. Afsides i skoven og helt nede ved søen ligger det norske hus fra Bruns tid. Det blev i sin tid brugt til fester og hyrdetimer, eller af tidens forfattere til i fred og ro at skabe kunst. Også nu om dage bliver det norske hus brugt som inspirerende ramme for digtekunsten. Hensigten med det smukke gamle landsted er at bevare det med behørig respekt for de gamle værdier, ikke som et museum, men som et brugbart og yndet udflugtssted for borgerne. Her kan man opleve kunst og kultur, betagende natur og kulinarisk nydelse. Og det er der forståeligt nok mange, store som små, der benytter sig af.

0: Min søn, det lille fejltrin, kom en dag ud til mig i køkkenet, mens jeg stod og vaskede op. Han havde en lille, fedtet seddel i hånden, som han havde skrevet, og efter at have snydt sin næse i mit forklæde, begyndte han at læse. Og her er, hvad der stod.
1: Altså, for at slå græsset, en femmer.
0: I timen.
1: Ja, det er 12 kroner under tariffen. Og for Reas seng, 30 kroner.
0: 30?
1: Ja, den er altså meget ulet. For at slæve dine tomme flasker op til købmanden, inden mor kommer hjem, 8 stærke. For at passe lillebror, mens du viser husmorafløseren din frimærkesamling, 14 stærke. For at tage skraldet, ej, du ved godt, ikke hva'? 6,69. For gode karakterer i skolen.
0: Hallo?
1: Nej, din egen var ikke for gode. 9 stærke. Så alt i alt, så skylder der mig 77 stærke og 69 flade.
0: Jeg så på knægten, der stod der med fremstrakt hånd og tænkte, Gud fader bevar mig vel, for han dog ligner sin mor. Så tørrede jeg mine hænder i bukserne, vendte sedlen om og skrev, mens jeg læste op. For de savn, som jeg led, mens mor slæbte rundt på dig, ingen fakturer.
1: Og du havde også haft fornøjelsen, ikke?
0: For de nætter, hvor vi gik med dig, grædfærdig af træthed, mens du hylede og skreg, ingen fakturer.
1: Ah, mor har fortalt mig, at du bare lader ind på sofaen.
0: For de ruder, du smadrede, og som har kostet din mor en formue, der er ingen fakturer.
1: Du har selv givet mig slangebøssen.
0: Og lille søn, du skal vide, at for min kærlighed og stolthed over dig, er der ingen fakturer.
1: Mor ved man altid, hvem er.
0: For angsten for din fremtid, med bordet knaller der slagsmål og piger, ingen fakturer.
1: Jamen, jeg vil jo bare ligne dig, far.
0: For at lave din hjemmeregning, søn, der er ingen fakturer.
1: Jamen, det kunne du heller ikke klare, vel?
0: For det elektriske tog og for racerbanen, der er bare ingen fakturer.
1: Nej, det er jo også dig og onkel Peter, der leger med det hele tiden, ikke?
0: Og læg så alt det her sammen, min søn. Så vil du vide, at for alt det, jeg har været for dig, det er uden fakturer. Da jeg var færdig med at læse op, havde min søn store røde ører. Og han så op på mig og sagde,
1: okay far, for din skyld.
0: Og så tog han blyanten og slog en stor, tyk, skæv streg over momsen i det, han sagde.
1: Alright, far. Ingen fakturer.
0: Og til alle jer små, selvstændige, ude omkring i landet, husk,

Tiden den er udløbet. Vi har ikke tid til mere denne søndag morgen, så jeg håber, I nød vores program. Scandinavian Journey er tilbage næste søndag med noget mere skandinavisk her på radiostation CHNB 1320. Så jeg håber, I vil have en rigtig god uge, og jeg håber, I vil lytte ind næste uge også. I dag der slutter vi med en dansk sang. Det er Love Shop, der kommer og synger. I nat bliver det sommer. Ha' en god uge, til vi mødes igen.